Venezuela. Da cucu abu irile ni kinjila. Zonji etu afuamumu. Yetu zonji afuamumu. Zonji etu afuamumu. Yetu zonji afuamumu. Quem sabe comigo?